0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Men du rønner meg da å gå til.
1: Allahu akbar, Allah.